0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: Energy.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: dobrije.
1: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.

Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs

0: Zilbet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
2: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
3: Nevena kolor.
4: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: Uključi leto.
6: Uključi letnji vibe. Uključi
7: S3.

Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Kol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kol 3x1. Nevena kolor. Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
1: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Drina i dedovina. Super kombin.
3: Prava milina. Nekad gužva, nekad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
6: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su

0: bezbedni vozači.
1: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
2: Drive fresh. Every two hours take a break. Dinlemin-Surun.
1: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednije.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
3: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
4: Nektarina, kilogram, 99,99.
3: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
5: Danas biram kupaći. Telefon silent. Kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
6: Uključi letnji vibe.
7: Uključi.
6: S3.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Večer, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
7: Nova pesma, Vivo Band. Loše ti stoji.
8: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sačekaš da odeš sa njim.
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
9: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
10: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Cijela na priča da komarci samo vas u društvu napadaju jer imate navodno slatku krv, pada u vodu jer su istraživači zaključili, naučnici neki, da nije slatka krv ono što privlači komarce naše koži, već mikroorganizmi koji se stvaraju na našoj koži i koji zapravo emituju ta neka organska jedinjenja koje pokazuju komarcima da je, da smo mi idealan domaćin, odnosno lep obrok. Tako da znate, nije slatka krv, već nešto na koži.
2: Već moramo da se kupamo, jel?
1: Pa nije samo do kupanja. Ti se okupaš, opet imaš to, verovatno.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: U Srbiji danas sunčano i toplo vreme, najviša temperatura do 34 stepena. Promena vremena stiže u ponedeljak.
1: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Farm.
7: Ja sam Leto.
8: Ja sam Filip Travel.
7: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
8: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
7: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
8: Više na filiptravel.rs.
9: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
10: U Superveru od 14. do 16. avgusta breskva kilogram 179,99, a do 20. avgusta svinjska roštiljska rebra kilogram 499. Samo za Vero klub članove Ariel Gel 120 pranja 2499. Neodoljive ponude u Superveru.
11: Dis akcija Frikom Quattro Capri 1500 ml 449, Plazma Keks 400 g 334, baš Dis

0: Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 25 požara na 4 lokacije u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi, u Breznici kod Bujanovca i kod Bojnika. Angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, saopštila je vlada Srbije. Požar u Deliblatskoj peščari prostire se na više od 2500 hektara. Vlada Srbije predložila je da se minimalna zarada od sledeće godine poveća sa 550 evra na 600. Ministar Mali najavio je da je krajnji cilj da minimalac do kraja sledeće godine bude 650 evra, a konačna odluka biće doneta u utorak. Tokom obilaska gradilišta kompleksa Expo u Surčinu, predsednik Srbije izjavio je da radovi moraju dodatno da se ubrzaju, jer je do predaje ključeva ostalo još oko 3,5 meseca. Prema njegovim rečima, više od 100 svetskih lidera trebalo bi da poseti svoje paviljone, što je ocenio kao veliku priliku za promociju Srbije. A ruski ministar Lavrov izjavio je da Evropska unija ucenjuje predsednika Srbije zahtevima za priznanje Kosova i usklađivanje sa politikom protiv Rusije. Lavrov je istakao da Vučić hrabro podnosi ove pritiske duže od godinu dana, dodajući da Rusija nastavlja isporuku gasa našoj zemlji po povoljnim cenama. Novak Đoković igraće danas od 6:30 protiv Argentinca Tirente, a u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju. Prenos je na Areni tenis. Slušali ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Slušate S3 jutro. Samo da vas podsjetimo, ukoliko vam se pije kafa na neki malo drugačiji način, u Skenderbegovoj ulici u Beogradu postoji kafić gdje možete da pijete kafu sa zečevima. Beograđani to verovatno i znaju, ali evo, naš Nikola je iz Novog Sada i njemu je nedavno iskočilo na Instagramu, nije znao, ali realno, jel si se oduševio?
3: Pa jeste, simpatično je, tako ti kunići, ti ono bleju u krilu i trčkaraju okolo, mislim, aj sad neću kažem šta je meni pomisli, mama reći će šta me briga, ja sam veliki ljubitelj zečetine, i sve fore što bi se ja tamo osjećao kao lisica u kukušincu, razumeš, ono, ali naravno ništa, ne bi ja tu radio, samo kažem da bi posle te kafice verovatno otišao da prođem neku svežu začetinu za pojesti.
2: Majko mila, dobro, da, ali eto, ukoliko želite da posetite kafić, slatko je i super je i za klince, slatko je ako vam se mazi sa nekima trenutno, nemate sa kim, tako da obrni okreni, preslatko je. I ne bih sad da potpaljujem vatru ono među gradovima, Beograd, Novi Sad, ali u Novom Sadu ima sličan koncept, samo sa zmijama, ali...
3: Egzotičnim životinjama, da, insektima i tarantulama.
2: Da, ali sve smo to već, mislim, nekako radili. Kao ako si sjedao i pio kafu sa bivšom ribom, ili ako si pila kafu sa bivšom najboljom drugaricom, realno, ti si već pio kafu sa zmijom. Tebi to sad nije nešto wow. A kad ćeš moći sa zecom da piješ kafu?
3: Pa istina, ovde sa ovim insektima ili sa tim drugaricama ne proradi ti apetit kao meni.
2: Dobro, da, istina. Ja hoću da kažem da je mnogo slađa priča sa zečevima, jer ti to tako kažeš i onda je to sve jako dvosmisleno.
1: Ovo je S3.
4: Trending hitovi.
1: I samo dobar pic.
4: S3.

0: radova na putu Kula-Sombor od danas do ponedeljka doći će do potpune obustave saobraćaja. Alternativni putni pravac je Kljajčevo, Bački Sokolac, Bačka Topola, Kula, Crvenka, Sivac. Prijetnu vožnju želi vam Radio S3.
1: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Udors. Letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil. Majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama. Ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
4: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
5: Omiljene šabice su se vratile. Wow! Patrolne šape.
4: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
5: Dino avantura.
4: Ja!
5: U bioskopima od 20. avgusta.
6: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
9: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Šta se to ne valja? Ono kad baba kaže, e, nemoj to da radi sine, to ti ne valja, ne valja se. Zašto se baba ne valja? Pa nekad smo dobili objašnjenje, nekad ne, ali evo S3 nacije. Zaranjamo inbox, šta kaže Milica?
2: Izraz da se mrve sa stola ne valjaju brisati golom rukom potiče iz starih narodnih verovanja koja povezuju ovaj čin sa privlačenjem siromaštva i gubitkom novca.
1: Od sad samo krpa ili sunđer.
2: Kristijan, kaže mi baba da ne stavljam kačket nikada na sto, jer će me posle boleti glava. A dobro, a gde da ga stavim?
1: Ne na sto, podsjećam na onu priču za otvaranje kišobrana unutra, jer i to se ne valja.
2: Ne valja.
1: Ivana kaže, pozdrav, evo sad je sezona šljiva. Kažu da slepljene šljive, takozvane blizančiće, ne valja jesti, slepiće ti se creva. I za ovo jedan crveni karton babama.
2: Babe su znale nekada, babe znaju i sada, eto, kome baba živa, treba da sluša više babu nego sebe. Slušaš S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: A počela je prodaja karata, ako želite gledate naše košarkaše, u prijateljskom duelu protiv Francuske koji se igra 20. avgusta, igra se u Beogradskoj areni i naravno na teren će izaći dva od tri najbolje igrača na svetu trenutno, jer Nikola Jokić će udariti na Viktora Wembanjamu. Nikola Jokić bio drugi u MVP trci ove godine u NBA-u, Viktor Wembanjama završio na trećem mestu i ovaj spektakl naravno da izazvao veliko interesovanje, pošto su juče krenuli sa prodajom karata. Evo, ja sam baš upravo uskočio da vidim šta je tu ostalo od karata, i ostale su samo one karte od 4000 dinara i od 10.000 dinara, neki VIP-ovi. Međutim, imamo dobru vest za sve vas. Drugi kontingent ulaznica biće pušten u prodaju 17. avgusta. Tako da, ako baš želite da idete na ovu utakmicu, a ne biste da plaćate baš 10.000, sačekajte 17. avgust i budite ažurni i brzi, jer će i te karte da planu priču, sam siguran.
2: Dobro, hvala na ovim informacijama, ali ajde sad daj nam onu najznačajniju informaciju. Će biti neko lep da može da se gleda. Mislim da je to neka suština gledanja košarke.
1: Imaš sedmoricu Nikola u reprezentaciji, statistički gledano mora bar trojica, jedan, četvorica da budu lepi.
2: Okay.
1: Jedan, pa čekaj, pa nemoj sad da se vređamo.
2: A dobro, ima raznih ukusa, tipova. Okay, ali znači ima da se probere.
1: A ne znam, moraš da pogledaš, izašao je taj spisak od ja mislim 18 igrača koji će igrati ovaj kvalifikacioni prozor na svetskom prvenstvu.

0: i uključujući tu taj prijateljski meč, čekirajte to na stranici Košarkaškog saveza Srbije i eto, možda se vidimo u areni, biće spektakularno svakako.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: U Srbiji danas sunčano i toplo vreme, najviša temperatura do 34 stepena. Promena vremena stiže u ponedeljak.
1: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
2: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej, to je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš, jela.rs.
3: Nova pesma Selena Družić, Embargo.
4: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
5: Ja večeras izlazim iz

0: Borba sa požarima se nastavlja na teritoriji Srbije. Trenutno je aktivno 25 požara, a na 4 lokacije u Šumarku, Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi, u Breznici kod Bujanovca i u Gornjem Brestovcu kod Bojnika angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, saopštila je vlada Srbije. A vlada Srbije predložila je da se minimalna zarada od sledeće godine poveća sa 550 evra na 600. Ministar Mali najavio je da je krajnji cilj da minimalac do kraja sledeće godine bude 650 evra, a konačna odluka biće doneta u utorak. Tokom obilaska gradilišta kompleksa Expo Surčinu, predsednik Srbije izjavio je da radovi moraju dodatno da se ubrzaju jer je do predaje ključeva ostalo još oko 3,5 meseca. Prema njegovim rečima, više od 100 svetskih lidera trebalo bi da poseti svoje paviljone, što je ocenio kao veliku priliku za promociju Srbije. Glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva Nenad Stefanović saopštio je da su sva ubistva, računajući i pokušaje i pripremne radnje, izvršene od početka 2026. do danas rasvetljena i rešena. Šestog dana Evropskog prvenstva u atletici Srbija ima predstavnicu u polumaratonu u sportskom hodanju, dok Angelinu Topić večeras od 9 očekuje finalna borba. Slušali ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: E, društvo, ako se neko slučajno uputio ili jeste u Crnoj Gori, imamo par važnih informacija za vas. Kako biste uštedili jedno 200 evra barem? Počeli su sa deljenjem onih kazni ako šetaš bez majice ulicama grada. I dele u Budvi, dele u Tivtu. Dakle, do sada, eto, 30 prekršajnih naloga izdato u Budvi, u Tivtu 16, u ostalim gradovima, iako je ovo pravilo na snazi, sve ostalo samo na opomenama. Dakle, kad se ide negde u grad, u centar, onda lepo, kulturno, ne može kao sa plaže, mora majica, mora, ne može bez majice. Za devojke još nisu utvrdili pravilo, ali pretpostavljam da je isto.
3: Ma ja se izvinjavam, kakva je to Budva ako nećeš da se šetaš u kupaćem? Ajde i muškarci, kod vas je drugačije, vaš šorac za kupanje je jednak ovom nekom običnom pamučnom šorcu koji možete nositi.
2: Pa dobro, da.
3: Ali da odem u Budvu i da ne vidim ženu u kupaćem, što sam došla? O čemu se radi?
2: Dobro, pa jasno, ali jedino ako ideš tamo na mogre niza, pa onda moraš da protrčiš ono pored starog grada kako te ne bi ulovili. Ima smisla ovo za te starije delove grada, pa pogotovo tu gde su restorani, na primjer. Mislim, aj sad, mora se neki red znati.
1: Ovo je S3.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3. Od toga lica svog ne mogu.

0: Zbog radova na putu Kula-Sombor od danas do ponedeljka doći će do potpune obustave saobraćaja. Alternativni putni pravac je Kljajićevo, Bački Sokolac, Bačka Topola, Kula, Crvenka, Sivac. Prijetnu vožnju želi vam Radio S3.
1: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
4: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje?

0: Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
1: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
0: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
1: Drive fresh. Every two hours take a break. Dinle minsurun.
0: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
1: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
2: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
3: Pepsi, 2 litre, 129,99.
2: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
4: Gde god da uđem, menja se sve.
5: Uključi leto.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Danas raspravljamo, odnosno tražimo odgovor na pitanje da li ste spremni za odmor da se opružite i više nego što bi trebalo. Naravno u finansijskom smislu, jer evo sezona je odmora, pa gledamo kako ko razmišlja. I evo, javila se Anđela.
2: Anđela kaže, za more sam spremna da se opružim koliko imam, ni evro preko. Dovoljne su mi cene ležaljki, girosi od 5 evra koji su nekada bili 3, a kugle sladoleda isto toliko. Ipak se treba vratiti kući, još ako se zaređa neka svadba, kao što obično bude u septembru, ne znači nema bahaćenja na moru. Javio si Mladen, kaže, i više nego spreman, kao i za sve u životu, ne samo za odmor. Ja sam mišljenja da mora tako, a pare za to i služe, zaradit ću opet.
1: E, to.
2: I to je to. Zašto radim ako ne?
1: Ali dobra je destinacija. Vidim da smo tu negde pola-pola i spremni smo da se onako malo protegnemo više nego što bi mogli, pa da kombinujemo posle.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Ne znam da li ste čuli, ali Netflix je tužen za 105 miliona dolara. Zbog jednog propusta. Naime, producenti jednog filma koji se zove Fortitude su tužili Netflix jer je bukvalno iz kancelarije Netflixa nestao hard disk na kom se nalazi taj film. Koji još nije objavljen. I sad je nastao veliki problem, prekršene neke odredbe ugovora, pa onda izgubljen ekskluzivitet, pa šta ako taj film procuri negde i ostalo. I ništa ovo nama ne bi bilo zanimljivo da nije u pitanju upravo taj film Fortitude, u kojem glumi Nicolas Cage. A Nicolas Cage glumi Duška Popova, čoveka iz Titela, koji je bio u Drugom svetskom ratu trostruki špijun i koji je na kraju krajeva poslužio kao inspiracija Janu Flemingu za kreaciju Jamesa Bonda. To je onaj čuveni jugoslovenski srpski agent koji je to inspirisao Jamesa Bonda.
2: E, sve si sad ti to lepo ispričao. Sad, ako bi neko slušao tebe, odmah bi mogao da zaključi u čemu je stvar i zapravo ko je krivac za to. Znači, ti praviš film o jednom špijunu i onda kao misteriozno nestane hard disk.
1: Da, da. Mislim, i to o našem špijunu, znači opet nas sudija zezno.
2: Ne bih sad da zvučim kao neki teoretičar zavere, ali sa kim je radio taj čovek? On je radio sa Nemcima, on je radio sa Britancima.
1: I radio za Jugoslaviju.
2: Normalno. Tako da, meni se čini da su ovde Nemci i Britanci umješali prste. Tako da, ako već traže krivce, eto, samo da im suzimo izbor na te dve nacije. Neko od njih sigurno je upetljao prste tu.
1: Jeste. Inače, treba sačekati i pogledati stvarno taj film, jer ako ukucate da pretražite nešto Dušku Popovu, tom tajnom agentu, bukvalno neodoljivo liči na Nicolasa Cagea.
2: Da, ali moram da kažem, nije bio loš Duško Popov, iskreno, u to vreme ja bih mu odala sve tajne. Tako da razumem zašto mu je tako dobro išlo, to hoću da kažem.
1: Dobro. Ok, ništa, gledat ćemo taj film ako se reši ova drama sa ovom tužbom i ovim ostalim, valjda imaju u rezervni hard disk, pa nisu valjda

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: U Srbiji danas sunčano i toplo vreme, najviša temperatura do 34 stepena. Promena vremena stiže u ponedeljak.
1: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
3: Omiljene šapice su se vratile.
4: Wow!
3: Patrolne šape.
2: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
3: Dino avantura.
2: Ja!
3: U bioskopima od 20. avgusta.
5: U Superveru do 26. avgusta. Beli sir Grekos 500 grama 299,99. Keks Spekulos Papadopoulos 250 grama 349,99. A do 19. avgusta za Vero klub članove. Šunka u foliji Juhor kilogram 1289,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Povratka iz Kuša Dacija oko 3 časa ujutru autobus turističke agencije sletao je sa puta u Bugarskoj na oko 150 km od Sofije, javljaju mediji. U autobusu se nalazio veći broj srpskih državljana, uglavnom mladih koji su se vraćali sa letovanja, a za sada nema informacija o eventualno povređenima. Evo i ostalih vesti. Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 25 požara, a na 4 lokacije u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi, u Breznici, kod Bujanovca i kod Bojnika angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, saopštila je vlada Srbije. Požar u Deliblatskoj peščari proširio se na više od 2500 hektara. Vlada Srbije predložila je da se minimalna zarada od sledeće godine poveća sa 550 evra na 600. Ministar Mali najavio je da je krajnji cilj da minimalac do kraja sledeće godine bude 650 evra, a konačna odluka biće doneta u utorak. Specijalne mašine, poznatije kao krtice koje će kopati beogradski metro, krenule su iz Kine za Beograd. Na početnoj stanici budućeg metroa na Makišu TBM mašine će ući pod zemlju. Novak Đoković igraće danas od 6:30 protiv Argentinca Tirantea u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju. Prenos je na Areni tenis. Bile su ovo vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Da li znate da po TikToku Jamajka je lav u horoskopu, Amerika je rak, a Srbija vodolija?
3: Kako?
2: Da. Snimak jedne devojke je postao viralan jer tvrdi da svaka država zapravo ima svoj horoskopski znak. Malo pre smo pomenuli, Jamajka je lav zbog strasti, energije i te neke kao glasne vatrene dominacije.
3: Dobro.
2: Što ima smisla. Amerika je rak, jer se tu sve vrti oko doma i te patriotske zaštite. Aha. Realno. I onda dolazi...
3: A čekaj, zar nisu rakovi, oni što plaču?
2: Pa jesu, ali su i tako...
3: Nisi vidio Amerikance baš da plaču?
2: Nisi. Pa, izvini,
3: pa dobro,
2: da
3: ima ona pesma Džaba zlato i dukati plaču nekad i bogati, možda to ovaj...
2: Da li postoji veći narod koji je drama queen od Amerikanaca? Pa verovatno ne. I na kraju dolazimo do najbitnije, to je Srbija. Šta je Srbija u horoskopu, možemo da pogodimo?
3: Pa si rekla, ja mislim Vodolija.
2: Vodolija, bravo.
3: Ali ne znam šta to znači, to šta
2: je. Vodolija jer slavimo dan državnosti 15. februara, to već potpada. Aha. Pod znak ribe. I,
3: yes?
2: Kaži...
3: Ne, ja se zamišljam da li ti, ne znam, državnici i predsjednici raznih država konsultuju ove astrologe kao šta da uradim sa državom. Znaš, kao onda zamene svoj znak za znak koji im je država, pa kao u odnosu na to donose odluke.
2: Pa pazi, dobro ti je pitanje, ali ne znam, možda bi onda mogli da se na taj način i biraju ljudi, kao ako su, da sve ribe budu u skupštini, na primjer, ili ne znam, kod nas je vodolija, da kod nas sve vodolije budu u skupštini. Ali fora u tome da mi smo vodolije i to zapravo znači da nama pravila ničemu ne služe. Što je jedna velika istina, nemoj tu da parkiraš.
3: Da,
2: druže,
3: da, da.
2: Parkirać.
3: Ma, parkirać, ta, da, da, da. Plati kartu za autobus, ma, ta jednu stanicu.
2: Čuj. Tako da, ili je to srpski inat, ili je to ta naša vodolija u horoskopu, ne znamo.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
3: Trending hitovi i samo dobar beat.

Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs

0: slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Muškarci varaju da bi ostali u vezi, a žena da bi izašla iz veze. Pojavila se ta teorija na internetu, mi ispitujemo da li je tačna, pa evo kako je stanje u inboxu.
2: Kaže Anđela, iskreno slažem se da žena može da prevari kada je u vezi već sve gotovo. Ako više nema ljubavi, poštovanja i bliskosti, a odnos postoji samo formalno, razumem zašto neko potraži nešto sa strane. Naravno, najbolje je prvo završiti jednu vezu, pa tek onda započeti drugu. Maki kaže, žena vara da bi rasturila brak, da li svoj ili tuđi, isto je, ali u svakom slučaju žalosno.
1: Dobro, a muškarac je ništa, jel? Miloš kaže, mislim da je teorija potpuno tačna, uz repliku, ne

0: možeš jesti pečenje svaki dan.
1: Međutim, dobili smo poruku umeđu vremenu od Ane, koja nosi isto prezime kao i Miloš, što znači da su možda supružnici, samo je napisala: dobro jutro, ove što neće da jede pečenje svaki dan, recite mu ovako javno da od danas nema ručka kad dođe kući.
2: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: A ja sam pročitao jednu stvar na Instagramu s kojom moramo se složimo da je zapravo najveća prevara na koju smo svi onako pristali u suštini, a tiče se te neke turističke sezone i hotelske industrije. A to je da je najveća prevara na koju smo pristali onaj moment check-ina i check-outa. Da se možeš čekirati negde tek oko 2-3, negde i 4 popodne, a da moraš da izađeš iz te sobe u 10 ujutru. To je nešto najgore i naj... Jer ti kad odeš negde, naravno, želiš to pre da se ubaciš u tu sobu, a ne da čekaš do 3 popodne, a naravno kad izlaziš iz sobe, uvek bude frka. Ono, ja do 10 moram da izađem iz sobe, moram da raspremim, moram da se spakujem, nemam vremena ni za šta, ni kafu da popijem i onda u nervozi izlaziš iz tog hotela.
2: Pa nije to baš prevara veka, to je više moraš da platiš, kako ti kažem, ti recimo ulaziš u sobu u 2 popodne, ti ako se pojaviš tamo u 11, ako daš pasošu, pasošu staviš nešto, nekih 10 dolara je vrića, recimo u nekom Egiptu, Tunisu, možda uđeš odmah, možda dobiješ sobu sa pogledom na more umesto na zid. A što se tiče ovog drugog, samo platiš late check-out. Ja znam da je to dodatni trošak na koji niko ne računa, ali iskreno, mislim da late check-out vredi svakog dinara.
1: Vredi, ali ja bih pomerio da late check-out redovani bude u podne, recimo.
2: To jeste.
1: Ok, ne mora ovaj check-in da bude, jer moraš postaviti neki džep da se srede apartmani ili smešta i soba, šta god da je u pitanju. Znači, ne samo u hotelima, nego i po privatnim
2: ovim.
1: Svuda, znači, ali da check-out bude do 12, dajte ljudi bre, nemojte, pogotovo znaš ono kako ume da bude poslednje večer na nekom odmoru, znaš,
2: najjače.
1: Možda ako odeš negde pa malo se i podružiš više,
2: opustiš,
1: zabaviš malo jače, i onda ti treba malo više sna, logično. Dobro, ja se radu da će se ovo promeniti u ovom ludom i brzom svetu gde se svašta nešto dešava u poslednje vreme.
2: Dobro, eto, biznis ide.

0: nijeskuda. Što da ne?
1: Pa šta, biznis ideja već postoji. Možda ostaneš do 12, može, daj još para. To je biznis ideja.
0: Pa ne, ali da naplatim, mislim da napraviš da bude bez doplate, da ne moraš da platiš. Toga na tržištu nema, zar ne? S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

U Srbiji danas sunčano i toplo vreme, najviša temperatura do 34 stepena. Promena vremena stiže u ponedeljak. Kada metal fire...

0: bitno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Drina i dedovina. Super kombin.
5: Brava Milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
6: Odmor kod pravih domaćina.
4: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
7: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
8: Uključi letnji vibe.
7: Uključi

0: Od jutros je aktuelno 12 požara, od kojih 4 predstavljaju žarišta, i to su Deliblatska peščara, Kraljevo, Bujanovac i Leskovac, rekao je ministar Dačić i dodao da je situacija u Deliblatskoj peščari najkritičnija. Inače, ovaj požar proširio se na više od 2500 hektara. Vlada Srbije predložila je da se minimalna zarada od sledeće godine poveća sa 550 evra na 600. Ministar Mali najavio je da je krajnji cilj da minimalac do kraja sledeće godine bude 650 evra, a konačna odluka biće doneta u utorak. Tokom obilaska gradilišta kompleksa Expo u Surčinu, predsednik Srbije izjavio je da radovi moraju dodatno da se ubrzaju, jer je do predaje ključeva ostalo još oko 3,5 meseca. Prema njegovim rečima, više od 100 svetskih lidera trebalo bi da poseti svoje paviljone, što je ocenio kao veliku priliku za promociju Srbije. Univerzitet u Beogradu saopštio je da se i ove godine nalazi na šangajskoj listi najboljih univerziteta na svetu. U najnovijem izdanju najstariji univerzitet u Srbiji nalazi se u grupi između 501. i 600. mesta. Andrej Barma plasirao se u polufinale trke na 50 metara slobodnim stilom na Evropskom prvenstvu u Parizu. Polufinale je na programu večeras od 6:54. Slušali ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Pre tačno dve godine, negde u ovo vreme, dogodila se najbolja proslava bronze ikada, i toga se moramo prisetiti. Olimpijada u Parizu, Srbija pobedila Nemačku u košarci i osvojila je treće mesto i napravila žurku za pamćenje. I znamo kako je to bilo. Onako Ameri formalno primaju onako svoje zlato, i onda dolaze naši momci uveliko veseli, ako tako smijem da kažem, i pokazuju kako se slavi.
3: Bogdanović je rekao istorijsko pijani. Tako je rekao u onom dokumentarcu.
2: Baš tako. I na kraju dana pobjednik je onaj ko se duže ne seća te večeri, a znamo da su to naši reprezentativci. A kako ćemo tek slaviti zlato, iskreno bojim se da uopšte pomislim.
3: Aha.
1: Slušaš S3 Foi Lifestyle Radio.

0: Zbog radova na putu Kula-Sombor od danas do ponedeljka doći će do potpune obustave saobraćaja. Alternativni putni pravac je Kljajićevo, Bački Sokolac, Bačka Topola, Kula, Crvenka, Sivac. Prijetnu vožnju želi vam Radio S3.
1: Ja sam Leto.
2: Ja sam Filip Travel.
1: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
2: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
1: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
2: Više na filiptravel.rs.
3: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesoari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudors radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudors radnjama.
4: Dobrodošli na Dino ostrvo.
5: Omiljene šapice su se vratile. Patrolne šape.
4: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
5: Dino avantura.
4: Ja!
5: U bioskopima od 20. avgusta.
6: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
7: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
6: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
8: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.

0: 3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Moram da porazgovaramo o jednoj jako važnoj temi, a to je davanje imena deci.
2: Oh.
1: Jer kaže na Instagramu da te niko ne upozori zapravo da je davanje imena detetu u suštini proces eliminacije svih imena ljudi iz recimo srednje škole koji su te apsolutno nervirali. Verovatno ne samo srednje škole, nego generalno iz života.
2: Normalno.
1: I naravno da ti onda nećeš da daš ime svom detetu po nekoj osobi koja te frustrirala. Ili da te ne bi slučajno dete tvoje asociralo na to, ti izbegneš to. I ja sad, ok, ti ja Tamara nemamo decu, ali ja sam pričao sa ljudima koji imaju decu, kaže da je ovo apsolutno tačno. I da je veći problem u suštini, kao ajde, nije problem kao kako ćeš nazvati, znaš, ono u smislu da istražiš neka imena koje ti se dopadaju. Nego i ti kad uzmeš te spiskove imena, tebi se samo pojavljuju te osobe u glavi kada je pročitaš neko određeno.
2: Ali,
1: to muško, žensko.
2: Jeste, ali nije to samo problem u osobama koje su nas nervirale. Mene muči drugi strah kada je u pitanju davanje imena deci. A to je, recimo ti, eto sad, žensko si, dobiješ ćerkicu i dogovoriš se kao sa mužem, ajde ja ću da dam ime ćerki. I ti baš nekako daš ime njegove prve, najveće ljubavi. I onda dobiješ stih kao kod Milice Pavlović, kad ćerku prvu nazoveš ko ja.
1: Aha, da.
2: E, ne, to je najveći strah. A kao pravi se taj dogovor da žensko naziva žensko, baš da bi se izbeglo, ali opet što ako ne znaš, što ako ti on prećuti, razumeš? I onda na kraju svi imamo rogove.
1: Koliko si daleko otišla, Znači, od jedne jako lepe stvari, samo imenovanje deteta, mi smo sad došli do toga da li će muž da te vara sa prvom svojom ljubavi.
2: Jeste, i zato na kraju krajeva kumovi treba da daju ime, zar ne?
1: Pa znam, a znaš ti kakvi su kumovi. Znači, kum će te prvi zeznuti u smislu pozitivno.
2: Pa nemoj da te
1: zezne kum. I nazvaće ti ćerkicu po tvojoj najvećoj ljubavi. Znači, ja to bi od mog kuma mogu očekivati lagano.
2: Pa što je onda rešenje? Razume?
1: Pa ništa nije rešenje. Važno je samo da
2: je živo i zdravo.
1: Da ti kad pogledaš to dete, da tebe ne nervira to ime. Ja mislim da je to važno.
2: Okay. Ovo je S3.

0: ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ja sam Leto.
2: Ja sam Filip Travel.
1: Mi kad se spojimo, nastaju najlepša putovanja.
2: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
1: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
2: Više na filiptravel.rs.
3: Da uživaš svakodnevno u letu. Ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: Nova pesma, Vivo Band. Loše ti stoji.
4: Loše ti stoji sve to, kad se pravdaš, a čekaš da odeš sa njim.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
5: Dis akcija. Dobro, toalet papir 16 rolni, 349. Merix deterđent, 7,5 kg, 1199. Vaš Dis.
6: Danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
7: Uključi letnji vibe.
8: Uključi
7: S3.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
4: Omiljene šapice su se vratile. Patrolne šape.
3: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
4: Dino Avantura.
3: Ja!
4: U bioskopima od 20. avgusta.
5: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
6: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
5: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
6: Drive fresh, every 2 hours take a break.
5: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednije.
6: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
7: U Superveru od 14. do 16. avgusta breskva kilogram 179,99, a do 20. avgusta svinjska roštiljska rebra kilogram 499. Samo za Vero klub članove Ariel Gel 120 pranja 2499. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
5: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada, Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
6: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se

0: ove nedelje pronađi kod nas.
1: Sladoled Familija 900 ml, 249,99.
0: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
2: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
3: Uključi letnji vibe.
4: Uključi

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Dungeon, letnje sniženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na sniženju do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
3: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
4: Omiljene šapice su se vratile. Wow! Patrolne šape.
3: Hajde kuce, moramo da spasimo Ostrvo.
4: Dino avantura. U bioskopima od 20. avgusta.
5: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
6: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
7: Uključi leto.
8: Uključi

0: A kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Ko je ona?
4: Aura.
3: Aura?
4: Aura.
3: Energija svakog prostora.
1: Potraži me na sajtu jela.rs.
5: U Superveru od 14. do 16. avgusta breskva kilogram 179,99, a do 20. avgusta svinjska roštiljska rebra kilogram 499. Samo za Vero klub članove Ariel Gel 120 pranja 2499. Neodoljive ponude u Superveru.
6: Gde god da uđem, menja se sve.
7: Uključi leto.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Ko kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
4: Omiljene šabice su se vratile.
3: Wow!
4: Patrolne šape.
3: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
4: Dino Avantura.
3: Ja!
4: U bioskopima od 20. avgusta. Da uživaš svakodnevno u letu. Ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom Aquaparku. Svake večeri noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
5: Novi hit. Vivo Band. Ne bih bio lud.
6: Zato ljubim, ne ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Ja sam Leto.
6: Ja sam Filip Travel.
5: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
6: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
5: Leto nije leto, ako nije sa Filipom. Filip Travel, 33 godine sa vama.
6: Više na filiptravel.rs.
7: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od

0: toga.
1: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite sniženje.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Bet.rs. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Udors, letnje sniženje je u toku. Sve za muški stil, majice, košulje, polomajice i aksesuari. Sada vas čeka po odličnim cenama, ali to nije sve. U svaku kupovinu u Tudor radnjama izvucite karticu i osvojite dodatni popust do čak 50%. Vidimo se u Tudor radnjama.
2: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
3: Omiljene šabice su se vratile.
4: Wow!
3: Patrolne šarpe.
2: Hajde, kuce, moramo da spasimo ostrvo.
3: Dino Avantura.
2: Ja!
3: U bioskopima od 20. avgusta.
5: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
6: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
5: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
7: Dis akcija. Dobro jaja. 10 komada. 119. Pileći batak i karabatak. Kilogram. 279. Vaš Dis.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Bonus dobrodošlice, koji blist?

0: 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu. I mnogo više od toga.
3: Novo na SS3.
4: Zovem te halo, da lažem da nije bi spalo.
5: Jelena Karleuša.

0: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Dobrodošli na Dino Ostrvo.
2: Omiljene šapice su se vratile.
3: Wow!
2: Patrolne šape.
1: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
2: Dino Avantura.
1: Ja!
2: U bioskopima od 20. avgusta.
4: U Superveru do 26. avgusta. Beli sir Grekos 500 grama 299,99. Keks Spekulos Papadopoulos 250 grama 349,99. A do 19. avgusta za Vero klub članove. Šunka u foliji Juhor kilogram 1289,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
0: Stižu

0: Selena Družić, Embargo.
1: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube.

0: Radio.
1: Radio.
2: Ya tú sabes. Balcatón, reggaetón.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: preterano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Dungeon, letnje stiženje je u toku. Od poslovnog do ležernog stila. Sve na stiženje do 50%. Ali to nije sve. Ogrebite svoj popust i osvojite dodatno iznenađenje u svaku kupovinu u Dungeon radnjama. Posetite Dungeon radnje u Beogradu i Novom Sadu.
2: Dobrodošli na Dino ostrvo.
3: Omiljene šabice su se vratile. Wow! Patrolne šape.
2: Hajde kuce, moramo da spasimo ostrvo.
3: Dino avantura. U bioskopima od 20. avgusta.
4: Ja sam Leto.
5: Ja sam Filip Travel.
4: Mi kad se spojimo, nastaju najlepše putovanja.
5: Zato putujte sa nama u Grčku, Tursku, Egipat, Tunis, Italiju, Španiju i na još mnogo destinacija.
4: Leto nije leto, ako nije sa Filipom.

0: Travel. 33 godine sa vama.
1: Više na philiptravel.rs.
2: Vreme je za još bolju kupovinu u El Siva i Kikiju. Čekaju vas stiženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite El Siva i Kiki i iskoristite stiženje.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre je odgovorno.
7: Novi hit. Vivo Band, Ne bih bio lud.
8: Zato ljubim, ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
7: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u.

0: Vivo Band. Ne bih bio lud.
1: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
2: Prašak za veš, persil ruža, 10 kg, 1399,99.
1: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: just a nerd.
1: Trending hitovi i samo dobar beat. S3.

0: Izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Drina i dedovina. Super kombin.
3: Prava milina. Nekad gužva, nekad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
2: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Iskoristite vaš turistički voucher kod nas i upoznajte čari Drine na najbolji način. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi
2: S3.

0: leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: S3.
1: Zovem te halo, da lažem da nije bi stalo.
2: Jelena Karleuša, sad je sve okej. Okay.

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farma.

0: kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
3: S3.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: ST.

0: Leti, uvek slušam S3. Na S3 samo gas, žurka i raspoloženje. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.